pe fugă, nu să ia și să se aducă. Fata e mult mai cu minte, are milă de părinte, îți trece pragul pe fugă, nu să ia și să

0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Curtea de apel Centru a dispus limitarea activității partidului politic Partidul Republican Inima Moldovei pentru o perioadă de 12 luni. Hotărârea a fost pronunțată la 4 august. Instanța a admis cererea de chemare în judecată depusă de Ministerul Justiției privind limitarea activității formațiunii politice. Demersul Ministerului Justiției a fost înaintat după ce Comisia Electorală Centrală și Serviciul de Informații și Securitate au sesizat instituția cu privire la existența unor suspiciuni rezonabile privind corectitudinea finanțării activității Partidului Politic Republican Inima Moldovei. Potrivit deciziei instanței, activitatea formațiunii va fi limitată pentru o perioadă de un an. Hotărârea Curții de Apel Centru este definitivă și executorie, însă poate fi atacată cu recurs în termen de 10 zile, conform prevederilor legale. Partidul Republican Inima Moldovei a fost înregistrat oficial la 29 noiembrie 2024. Președintele partidului este Irina Vlah, fostă bașcană a UTA Găgăuzia. Peste 60 de persoane au fost afectate în urma unui focar de salmoneloză înregistrat în perioada 22-26 iunie 2026 în contextul unor evenimente organizate într-o unitate hotelieră din municipiul Chișinău. Agenția Națională pentru Sănătate Publică, ANSP, a anunțat că a finalizat investigația epidemiologică și a prezentat rezultatele anchetei. Potrivit ANSP, în urma investigațiilor epidemiologice au fost identificate 61 de persoane afectate. Ancheta a fost realizată de specialiștii Centrului de Sănătate Publică Chișinău în colaborare cu reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Pentru stabilirea sursei de infecție au fost efectuate investigații de laborator, inclusiv examinarea probelor biologice și analiza genomică realizată de Laboratorul Național de Referință în secvențiere genomică al ANSP. Rezultatele au confirmat existența unei surse comune de infecție. Totodată, probele prelevate de la personalul implicat în prepararea și manipularea produselor alimentare au fost negative. În urma controalelor efectuate împreună cu instituțiile competente în domeniul siguranței alimentelor au fost identificați mai mulți factori care ar fi putut contribui la apariția focarului, inclusiv aspecte ce țin de respectarea cerințelor de igienă, a bunelor practici de lucru și a procedurilor de siguranță alimentară. ANSP menționează că după aplicarea măsurilor de control și monitorizare nu au mai fost înregistrate cazuri asociate epidemiologic, fapt ce indică întreruperea lanțului de transmitere a infecției. Casa Națională de Asigurări Sociale, CNAS, a finanțat pensiile și alocațiile sociale ale beneficiarilor care dețin carduri bancare. Plata are o valoare de peste 2,3 milioane de lei. Potrivit CNAS, banii vor fi disponibili după procesarea plăților de către prestatorii de servicii prin intermediul MPEI. Instituția reamintește cetățenilor că pensiile și prestațiile sociale pot fi ridicate prin două modalități. Astfel, trebuie să deschideți un card bancar social sau să asociați orice cont bancar existent cu prestațiile sociale prin aplicația Evo pentru a primi banii în orice colț al lumii. Totodată, puteți să ridicați banii în orice oficiu poștal din țară. Beneficiarii care aleg să primească prestațiile la oficiul poștal trebuie să ridice banii în termen de 3 luni. Dacă banii nu sunt ridicați în această perioadă, plata va fi stopată. Pentru reluarea acesteia, persoanele trebuie să se adreseze la Casa Teritorială de Asigurări Sociale de la locul de domiciliu cu buletinul de identitate și să depună o cerere. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 17 și 35 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 36 de grade și minimele până la 20 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 22 până la 38 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești.
4: Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
5: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
6: Maria, cum îți merge afacerea?
7: Ei, merge.
6: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
7: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
6: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
8: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare.
7: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
9: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
10: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
0: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
11: La micro

0: Primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
1: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simple Like Sound. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu

0: Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefănet și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Dantura fixă pe patru implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022 837 110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
2: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
0: Super oferte pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-12 august. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
1: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. 5 focare de boli la animale, dintre care unul de peste porcină africană, PPA, și 4 de rabie au fost înregistrate în Republica Moldova în perioada 23 iulie-3 august 2026. Focarul de PPA a fost confirmat la porci domestici în orașul Vulcănești, iar celelalte cazuri de rabie au fost depistate în municipiul Chișinău și în raioanele Ungheni, Roca și Drochia. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor ANSA, focarul de peste porcină africană a fost depistat în orașul Vulcănești. Totodată au fost confirmate 4 focare de rabie la un câine în satul Rezina, raionul Ungheni, la un câine în comuna Bubuieci din municipiul Chișinău, la o bovină în satul Nimereuca, raionul Soroca, și la o capră în satul Chetrosu, raionul Drochia. Instituția precizează că în prezent pe teritoriul Republicii Moldova este activ un singur focar de peste porcină africană aflat sub supravegherea autorităților sanitar-veterinare și gestionat conform legislației în vigoare. Toate focarele de PPA confirmate anterior au fost eradicate. În contextul campaniei ei de recoltare a cerealelor, ANSA avertizează crescătorii de porcine să respecte măsurile minime de biosecuritate și să evite hrănirea animalelor cu cereale proaspăt recoltate sau cu iarbă proaspăt cosită care ar putea fi contaminate de mistreți purtători ai virusului pestei porcine africane. De asemenea, instituția recomandă să nu fie utilizate resturi alimentare în hrana porcilor. Deținătorii de porcine sunt îndemnați să colaboreze cu medicii veterinari și să permită efectuarea evaluărilor necesare. La 4 august, în format de videoconferință, a avut loc o nouă ședință a grupurilor de lucru pentru dezvoltarea transportului auto și infrastructurii drumurilor cu participarea experților de profil de la Chișinău și Tiraspol. Pe agenda propusă de Chișinău s-au regăsit întreținerea podurilor peste râul Nistru, procedura de acreditare a școlilor auto din regiunea transnistreană și de eliberare a permiselor de conducere de model național, funcționarea punctelor de înmatriculare a mijloacelor de transport din orașele Tiraspol și Râbnița, precum și dificultățile întâmpinate de deținătorii polițelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă, RCA auto în format electronic. În cadrul discuțiilor privind podurile peste râul Nistru, experții de la Chișinău au evidențiat necesitatea asigurării unei monitorizări corespunzătoare a stării tehnice a acestora, efectuării lucrărilor de întreținere și a intervențiilor necesare pentru garantarea siguranței traficului rutier. Totodată, aceștia au accentuat că infrastructura rutieră trebuie menținută în condiții adecvate de funcționalitate în interesul cetățenilor și al agențiilor economici de pe ambele maluri ale Nistrului. Referitor la activitatea școlilor auto din regiunea transnistreană, Chișinăul și-a menținut propunerea privind încadrarea treptată a acestora în rigorile cadrului normativ național. Acreditarea instituțiilor de profil conform legislației Republicii Moldova va permite organizarea procesului de instruire în condiții uniforme și eliberarea permiselor de conducere de model național recunoscute și utilizabile în traficul rutier internațional. Delegația din partea Chișinăului a reafirmat disponibilitatea pentru continuarea unui dialog pragmatic și orientat spre identificarea unor soluții concrete cu respectarea cadrului normativ național, eliminarea obstacolelor artificiale și asigurarea liberei circulații a persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor și bunurilor. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 30 de lei 67 de bani cu 8 bani mai puțin decât ieri. Motorina se menține la prețul de 32 de lei 82 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 17 și 35 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 36 de grade și minimele până la 20 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 22 până la 38 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-724-57 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
5: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
6: Ce bine e să stai.

0: ai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești: ce bine că am schimbat vara acoperișul! Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune: calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simp Like Sound. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparații.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Super oferte pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-12 august. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
7: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
8: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
9: Mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Radio Play. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Curtea de apel Centru a dispus limitarea activității partidului politic Partidul Republican Inima Moldovei pentru o perioadă de 12 luni. Hotărârea a fost pronunțată la 4 august. Instanța a admis cererea de chemare în judecată depusă de Ministerul Justiției privind limitarea activității formațiunii politice. Demersul Ministerului Justiției a fost înaintat după ce Comisia Electorală Centrală și Serviciul de Informații și Securitate au sesizat instituția cu privire la existența unor suspiciuni rezonabile privind corectitudinea finanțării activității Partidului Politic Republican Inima Moldovei. Potrivit deciziei instanței, activitatea formațiunii va fi limitată pentru o perioadă de un an. Hotărârea Curții de Apel Centru este definitivă și executorie, însă poate fi atacată cu recurs în termen de 10 zile, conform prevederilor legale. Partidul Republican Inima Moldovei a fost înregistrat oficial la 29 noiembrie 2024. Președintele partidului este Irina Vlah, fostă bașcană a UTA Găgăuzia. Peste 60 de persoane au fost afectate în urma unui focar de salmoneloză înregistrat în perioada 22-26 iunie 2026 în contextul unor evenimente organizate într-o unitate hotelieră din municipiul Chișinău. Agenția Națională pentru Sănătate Publică, ANSP, a anunțat că a finalizat investigația epidemiologică și a prezentat rezultatele anchetei. Potrivit ANSP, în urma investigațiilor epidemiologice au fost identificate 61 de persoane afectate. Ancheta a fost realizată de specialiștii Centrului de Sănătate Publică Chișinău în colaborare cu reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Pentru stabilirea sursei de infecție au fost efectuate investigații de laborator, inclusiv examinarea probelor biologice și analiza genomică realizată de Laboratorul Național de Referință în secvențiere genomică al ANSP. Rezultatele au confirmat existența unei surse comune de infecție. Totodată, probele prelevate de la personalul implicat în prepararea și manipularea produselor alimentare au fost negative. În urma controalelor efectuate împreună cu instituțiile competente în domeniul siguranței alimentelor au fost identificați mai mulți factori care ar fi putut contribui la apariția focarului, inclusiv aspecte ce țin de respectarea cerințelor de igienă, a bunelor practici de lucru și a procedurilor de siguranță alimentară. ANSP menționează că după aplicarea măsurilor de control și monitorizare nu au mai fost înregistrate cazuri asociate epidemiologic, fapt ce indică întreruperea lanțului de transmitere a infecției. Casa Națională de Asigurări Sociale, CNAS, a finanțat pensiile și alocațiile sociale ale beneficiarilor care dețin carduri bancare. Plata are o valoare de peste 2,3 milioane de lei. Potrivit CNAS, banii vor fi disponibili după procesarea plăților de către prestatorii de servicii prin intermediul MPEI. Instituția reamintește cetățenilor că pensiile și prestațiile sociale pot fi ridicate prin două modalități. Astfel, trebuie să deschideți un card bancar social sau să asociați orice cont bancar existent cu prestațiile sociale prin aplicația Evo pentru a primi banii în orice colț al lumii. Totodată, puteți să ridicați banii în orice oficiu poștal din țară. Beneficiarii care aleg să primească prestațiile la oficiul poștal trebuie să ridice banii în termen de 3 luni. Dacă banii nu sunt ridicați în această perioadă, plata va fi stopată. Pentru reluarea acesteia, persoanele trebuie să se adreseze la Casa Teritorială de Asigurări Sociale de la locul de domiciliu cu buletinul de identitate și să depună o cerere. Dată meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 17 și 35 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 36 de grade și minimele până la 20 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 22 până la 38 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiziți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață!
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
3: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bun găsit! Afli azi ce să faci ca să scapi de nicotina din tot corpul. Dacă ești fumător, probabil ești sătul de toate filmulețele și afișele promoționale șocante din punct de vedere vizual. Probabil pe unele nici nu le deschizi, iar pe cele pe care le vezi din greșeală, le elimini rapid din memorie. În timp ce toată lumea se chinuiește să-ți introducă forțat ideea că fumatul este dăunător, tu te îndepărtezi și mai tare de opțiune. Adevărul este că doar motivația te poate face să renunți definitiv la el. Cercetătorii au descoperit însă că unele alimente ajută la eliminarea nicotinei din organism, astfel încât senzația sau pofta de a aprinde încă o țigară să dispară mult mai ușor. Iată care sunt acestea. Un aliment care este bogat în vitaminele C și B5, două vitamine pe care nicotina le înlătură din organism, te va ajuta foarte mult. Consumând broccoli, reasiguri necesarul zilnic și îți păstrezi sănătatea. Sucul de portocale accelerează metabolismul și reduce stresul. Fără stres, vei fi mai puțin tentat să-ți aprinzi o țigară. Dacă ești fumător, ar fi bine să știi că nicotina dintr-o singură țigară fumată rămâne în organism aproximativ 3 zile. Datorită vitaminelor A, C și E, care se găsesc și în kiwi, vei putea să te lași mai ușor de fumat. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă

0: 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simple Like Sound.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge

0: Ionuț și Crenguța de Iederea. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vină în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
4: Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit și n-am înțeles. Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi

0: Fly. Este ora 10.
1: Ascultă știrile orei la Radio Fly.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. 5 focare de boli la animale, dintre care unul de peste porcină africană, PPA, și 4 de rabie au fost înregistrate în Republica Moldova în perioada 23 iulie-3 august 2026. Focarul de PPA a fost confirmat la porci domestici în orașul Vulcănești, iar celelalte cazuri de rabie au fost depistate în municipiul Chișinău și în raioanele Ungheni, Soroca și Drochia. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor ANSA, focarul de peste porcină africană a fost depistat în orașul Vulcănești. Totodată au fost confirmate 4 focare de rabie la un câine în satul Rezina, raionul Ungheni, la un câine în comuna Bubuieci din municipiul Chișinău, la o bovină în satul Nimereuca, raionul Soroca, și la o capră în satul Chetrosu, raionul Drochia. Instituția precizează că în prezent pe teritoriul Republicii Moldova este activ un singur focar de peste porcină africană aflat sub supravegherea autorităților sanitar-veterinare și gestionat conform legislației în vigoare. Toate focarele de PPA confirmate anterior au fost eradicate. În contextul campaniei ei de recoltare a cerealelor, ANSA avertizează crescătorii de porcine să respecte măsurile minime de biosecuritate și să evite hrănirea animalelor cu cereale proaspăt recoltate sau cu iarbă proaspăt cosită care ar putea fi contaminată de mistreți purtători ai virusului pestei porcine africane. De asemenea, instituția recomandă să nu fie utilizate resturi alimentare în hrana porcilor. Deținătorii de porcine sunt îndemnați să colaboreze cu medicii veterinari și să permită efectuarea evaluărilor necesare. La 4 august, în format de videoconferință, a avut loc o nouă ședință a grupurilor de lucru pentru dezvoltarea transportului auto și infrastructurii drumurilor cu participarea experților de profil de la Chișinău și Tiraspol. Pe agenda propusă de Chișinău s-au regăsit întreținerea podurilor peste râul Nistru, procedura de acreditare a școlilor auto din regiunea transnistreană și de eliberare a permiselor de conducere de model național, funcționarea punctelor de înmatriculare a mijloacelor de transport din orașele Tiraspol și Râbnița, precum și dificultățile în întâmpinate de deținătorii polițelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă, RCA auto în format electronic. În cadrul discuțiilor privind podurile peste râul Nistru, experții de la Chișinău au evidențiat necesitatea asigurării unei monitorizări corespunzătoare a stării tehnice a acestora, efectuării lucrărilor de întreținere și a intervențiilor necesare pentru garantarea siguranței traficului rutier. Totodată, aceștia au accentuat că infrastructura rutieră trebuie menținută în condiții adecvate de funcționalitate în interesul cetățenilor și al agențiilor economici de pe ambele maluri ale Nistrului. Referitor la activitatea școlilor auto din regiunea transnistreană, Chișinăul și-a menținut propunerea privind încadrarea treptată a acestora în rigorile cadrului normativ național. Acreditarea instituțiilor de profil conform legislației Republicii Moldova va permite organizarea procesului de instruire în condiții uniforme și eliberarea permiselor de conducere de model național recunoscute și utilizabile în traficul rutier internațional. Delegația din partea Chișinăului a reafirmat disponibilitatea pentru continuarea unui dialog pragmatic și orientat spre identificarea unor soluții concrete cu respectarea cadrului normativ național, eliminarea obstacolelor artificiale și asigurarea liberei circulații a persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor și bunurilor. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 30 de lei 67 de bani cu 8 bani mai puțin decât ieri. Motorina se menține la prețul de 32 de lei 82 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 17 și 35 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 36 de grade și minimele până la 20 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 22 până la 38 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022 473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul. Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău.
0: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge.

0: Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industria alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-5347. Bursa Muncii. 067-5347.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
2: Play. www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

0: mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
3: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: ai. Este ora 11.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a aprobat cererea de demisie a Anei Revenco din fruntea Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării și a semnat decretul privind numirea Lilianei Vițu în funcția de directoare a instituției. Șefa statului a adus aprecieri Anei Revenco pentru activitatea desfășurată. Îi mulțumesc pentru munca depusă la conducerea centrului și pentru rolul pe care l-a avut în construirea acestei instituții. Într-un context regional și de securitate fără precedent, doamna Revenco a pus bazele unei structuri esențiale pentru consolidarea rezilienței Republicii Moldova în fața dezinformării și a ingerințelor străine. Îi sunt recunoscătoare pentru profesionalism și perseverență, a menționat șefa statului. Totodată, președinta Maia Sandu și-a exprimat încrederea că Liliana Vițu va continua dezvoltarea centrului și creșterea capacităților societății de a răspunde provocărilor tot mai complexe din spațiul informațional. Liliana Vițu are peste 25 de ani de experiență în domeniul media și al comunicării, iar în ultimii aproape 5 ani a condus Consiliul Audiovizualului, instituția de reglementare pe care a adus-o în serviciul cetățenilor și a aliniat-o la standarde europene de reglementare. În contextul stării de alertă din sectorul energetic și al stării de alertă hidrologică, toate instituțiile medicale trebuie să își verifice suplimentar capacitatea de a continua activitatea în cazul unor eventuale întreruperi ale alimentării cu energie electrică sau apă. Ministrul Sănătății, Alexandru Gasnaș, a solicitat spitalelor să-și consolideze pregătirea pentru situații excepționale. Potrivit ministrului, instituțiile medicale trebuie să verifice funcționarea generatoarelor electrice, existența rezervelor de combustibil și de apă, precum și planurile de acțiune pentru situații în care infrastructura de bază ar putea fi afectată. Ministrul a precizat că trebuie evaluate rezervele de apă necesare pentru îngrijirea pacienților, igienă și sterilizare, dar și modul în care vor fi asigurate intervențiile urgente și alte servicii medicale care nu pot fi întrerupte. Starea de alertă hidrologică a fost instituită în urma reducerii semnificative a resurselor de apă din bazinul Nistrului. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, IGSU, a amplasat puncte de reabilitare pentru populație în municipiul Chișinău și în 37 de raioane ale Republicii Moldova în contextul avertizărilor meteorologice de cod galben și portocaliu de caniculă emise pentru perioada 5-6 august 2026. Potrivit IGSU, măsura are scopul de a preveni și reduce riscurile generate de temperaturile ridicate, iar punctele de reabilitare au fost instalate în zone cu flux sporit de persoane. În total, în sectoare ale municipiului Chișinău au fost amplasate 5 corturi anticaniculă, iar alte 37 de puncte au fost deschise în raioanele din sudul, centrul și nordul țării. Punctele de reabilitare vor activa pe durata menținerii avertizărilor de cod de caniculă. Acestea sunt destinate persoanelor expuse timp îndelungat temperaturilor ridicate și oferă posibilitatea de a se proteja de razele directe ale soarelui, de a primi apă potabilă și la nevoie de a solicita ajutorul serviciilor de urgență. IGSU recomandă cetățenilor să apeleze la punctele de reabilitare dacă în timpul deplasărilor resimt efectele temperaturilor extreme sau prezintă semne de deshidratare, amețeli, slăbiciune ori alte simptome asociate expunerii prelungite la căldură. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 17 și 35 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 36 de grade și minimele până la 20 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 22 până la 38 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: dreptate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă

0: câteva minute în aplicația Moltel Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu -7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moltel.md.
1: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichetă de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-53-47.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.ro.

0: hotărât încă ce o să cadonez persoanei iubite, îmi spune un coleg. În limba română nu există verbul a cadona. Expresia este o traducere după modelul rusesc pădărit și probabil a fost formată de la substantivul cadou. În român avem verbul a dărui, a face cadou sau a oferi. Atât pentru acum, sunt Doina Sârbu, pe curând!
1: Măsurariul civilizației unui popor în ziua de azi e o limbă sonoră și aptă de a exprima prin sunete noțiuni, prin șir și accent logic cugete, prin accent etic sentimente. Mihai Eminescu.

0: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Ciuperci șampinion 46 de lei 50 kg. Nectarine, vezi oferta în magazin. Lămâi 51 de lei 90 kg. Vite d'oro, ulei de floarea soarelui, 1 litru la 25 de lei 95. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai țelină Apio la 27 de lei 50. Deci bucata! Kaufland, ieftin și bun!
4: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 11 august. Carmez, cipolatas de găină, refrigerat la doar 88,95 per kilogram. Frigo, înghețată Eskimo, 70 de grame la doar 5,95. ProWash, detergent lichid, universal, 4 litri la doar 68,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Radio Play. Este ora 12.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova se va confrunta cu un deficit de apă în râul Nistru. Pentru cel puțin încă 3 săptămâni, însă alimentarea cu apă a populației nu este pusă în pericol, a declarat astăzi ministrul mediului Gheorghe Hajder după o vizită efectuată la lacul de acumulare Novodnestrovsk din Ucraina. Apă va fi, dar în cantități mult mai mici. Astăzi consumăm din rezervele lacului și trebuie să fim prudenți astfel încât să asigurăm aprovizionarea cu apă a locuitorilor pentru o perioadă cât mai lungă, a declarat astăzi Gheorghe Hajder înainte de ședința guvernului. Ministrul a explicat că în lacul de acumulare intră în prezent în medie aproximativ 30 de metri cubi de apă pe secundă, în timp ce debitul evacuat spre Nistru este de circa 85 de metri cubi pe secundă. Potrivit acestuia, autoritățile speră că precipitațiile din zona Carpaților vor contribui la refacerea debitelor astfel încât acestea să ajungă la cel puțin 100 de metri cubi pe secundă. Gheorghe Hajder a precizat că în lacul de acumulare există un deficit major de apă, nivelul fiind cu aproximativ 4 metri mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut. În contextul sezonului estival și al riscului ridicat de secetă, oficialul a făcut apel la utilizarea rațională a apei. Republica Moldova a instituit pe 28 iulie stare de alertă hidrologică pentru o perioadă de 30 de zile după reducerea semnificativă a resurselor de apă din bazinul Nistrului. Republica Moldova va avea până în 2030 un sistem național de apărare modernizat, bazat pe personal profesionist și pe capacități adaptate actualelor riscuri de securitate. Acesta va contribui la protejarea suveranității, independenței, unității și integrității teritoriale a țării, precum și a ordinii constituționale. Obiectivele sunt prevăzute în programul de implementare pentru anii 2026-2030 al Strategiei Naționale de Apărare a Republicii Moldova pentru perioada 2024-2034, aprobat astăzi de guvern. Documentul prevede măsuri pentru modernizarea capacității naționale de apărare, integrarea Republicii Moldova în arhitectura de securitate a Uniunii Europene și consolidarea cooperării bilaterale, regionale și internaționale în domeniul apărării și securității. Totodată, programul urmărește sporirea contribuției Republicii Moldova la securitatea regională și internațională, inclusiv prin participarea la misiuni și operațiuni de menținere a păcii. Persoanele străine care locuiesc legal pe teritoriul Republicii Moldova vor beneficia de acces facilitat la mecanismele de incluziune socială și financiară. Guvernul a aprobat astăzi proiectul de lege privind modificarea unor acte normative ce vizează domeniul integrării străinilor în țara noastră. Ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nikitin, a subliniat că proiectul urmărește adaptarea cadrului normativ la realitățile actuale și la necesitățile persoanelor străine aflate legal pe teritoriul țării. Un element important îl constituie facilitarea incluziunii financiare a străinilor care dețin carte de rezidență în Republica Moldova prin oferirea posibilității de a deveni membri ai asociațiilor de economii și împrumut. Prin aceste modificări, autoritățile își propun crearea unui cadru mai clar și mai adaptat pentru gestionarea proceselor de integrare a persoanelor străine care locuiesc legal pe teritoriul Republicii Moldova. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 17 și 35 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 36 de grade și minimele până la 20 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 22 până la 38 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 07

0: partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.
2: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
3: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii. Electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră, Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-4738-36. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoiano, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simplex Sound. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Bunurile și banii confiscați din activități infracționale vor fi folosiți în beneficiul oamenilor și al comunităților. Aceste resurse vor putea susține proiecte sociale, servicii publice și investiții de care cetățenii au nevoie. Guvernul a aprobat mecanismul de punere în aplicare a legii privind utilizarea în scopuri sociale sau în interes public a bunurilor confiscate. Mecanismul propus este unul etapizat. Serviciul Fiscal de Stat va transmite Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale informațiile privind bunurile confiscate, iar aceasta va verifica eligibilitatea bunurilor și va publica semestrial informațiile despre bunurile care pot fi utilizate pe site-ul Centrului Național Anticorupție. Ulterior, subiecții interesați, autorități și instituții publice, persoane fizice, persoane juridice de drept privat, cu scop nelucrativ, precum asociații, fundații, instituții private, culte religioase sau alte entități neguvernamentale, vor putea depune cereri de utilizare timp de 90 de zile de la data anunțului. Se va analiza dacă solicitantul este eligibil, dacă proiectul propus răspunde unei nevoi reale, dacă există capacitate de întreținere și utilizare a bunului, precum și dacă utilizarea propusă produce un impact social sau public real. În cazul aprobării cererii, Serviciul Fiscal de Stat va asigura transmiterea acestor bunuri în termen de 30 de zile. Întregul proces va fi public și transparent, iar utilizarea bunurilor va fi monitorizată pentru respectarea destinației aprobate. Republica Moldova va crea prima bancă de lapte uman care va fi dezvoltată la Institutul Mamei și Copilului. Serviciul este destinat nou-născuților, prematuri, copiilor cu greutate mică la naștere sau celor aflați în situații medicale grave și are drept scop asigurarea accesului acestora la lapte matern procesat și verificat în condiții de siguranță. Ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș a declarat la finele ședinței de astăzi a executivului că banca de lapte uman reprezintă un serviciu important pentru sistemul medical, deoarece poate contribui la salvarea vieților celor mai vulnerabili pacienți. Potrivit ministrului, laptele uman nu reprezintă doar o sursă de hrană pentru nou-născuți, ci are și un rol terapeutic important în recuperarea acestora. Noua bancă de lapte va permite colectarea laptelui de la mame sănătoase, procesarea, verificarea și păstrarea acestuia în condiții speciale de siguranță. Ulterior, laptele va fi administrat copiilor care au nevoie de acest tip de alimentație, în special în situațiile în care mama nu dispune de suficient lapte matern sau nu poate alăpta. Alexandru Gasnaș a menționat că dezvoltarea acestui serviciu va reprezenta un pas important pentru îngrijirea nou-născuților și pentru îmbunătățirea serviciilor medicale oferite acestora. Ministerul Sănătății pregătește un nou mecanism de intervenție pentru adolescenții afectați de consumul de droguri care va include servicii medicale și psihologice adaptate necesităților acestei categorii de pacienți. Ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș a declarat că autoritățile elaborează un traseu separat pentru adolescenți, indiferent de cel aplicat în prezent adulților. Noul mecanism ar urma să fie prevăzut în Strategia Națională în domeniul drogurilor și adicțiilor pentru anii 2026-2030. Ministrul a menționat că actualul model de intervenție este orientat în special spre adulți, iar adolescenții necesită o abordare separată, adaptată vârstei și particularităților lor. Potrivit ministrului, noul traseu va include mai multe etape de intervenție. În cazul intoxicațiilor acute, adolescenții vor beneficia de servicii medicale în centrele specializate existente, unde pot fi asigurate terapia intensivă și monitorizarea necesară. Alexandru Gasnaș a precizat că etapa de dezintoxicare trebuie să fie mai aproape de comunitate, astfel încât tratamentul să nu se limiteze doar la intervenția în situații acute, ci să vizeze și cauza dependenței. Adolescenții vor fi monitorizați psihologic și psihiatric în centrele comunitare de sănătate mentală, unde urmează să fie incluși și specialiști în adictologie. Ministrul a mai spus că autoritățile urmăresc și prevenirea recidivelor prin identificarea cauzelor care îi determină pe adolescenții să ajungă în situații de consum problematic. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 17 și 35 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 36 de grade și minimele până la 20 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 22 până la 38 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește.

0: sp4belți.md și pagina noastră de Facebook.
1: Super oferte pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-19 august. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simple Like Sound.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-53-47.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
5: Play. E vară pe Play.

0: 14. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
2: Canicula continuă să pună o presiune enormă pe întregul sistem energetic regional. În aceste condiții, pe parcursul zilei de marți 4 august, consumul total de energie electrică în Republica Moldova a fost cu circa 1000 de megawați oră mai mare decât în ziua precedentă. Informațiile au fost prezentate de ministrul energiei Dorin Junghietu, care a îndemnat în continuare cetățenii să economisească electricitatea, subliniind că fiecare megawat economisit înseamnă mai puțină energie cumpărată la prețuri foarte ridicate. Potrivit lui, prognozele meteo nu indică o schimbare semnificativă în perioada următoare. Nu sunt așteptate ploi importante în bazinul Dunării, iar debitele reduse continuă să afecteze producția de energie în întreaga regiune. Astfel, oficialul a îndemnat cetățenii să economisească energia, în special în orele de consum maxim. El a subliniat că energia pe care o economisim este în aceste zile cea mai ieftină și cea mai sigură sursă de energie pe care o avem. Dorin Junghietu a explicat și procedura de achiziție a necesarului de electricitate și motivele care nu permit autorităților să cunoască din timp dacă pentru o anumită zi va fi sau nu deficit de energie. Apelul a fost reiterat astăzi de premierul Vasile Tofan, care a îndemnat cetățenii să utilizeze rațional energia electrică în contextul riscurilor de deficit de electricitate determinat de situația regională complicată. Oficialul a punctat că acest lucru este necesar inclusiv pentru a nu plăti costuri mai mari pentru energie.
3: Republica Moldova va participa la mecanismele europene de schimb de date ADN. Guvernul a aprobat astăzi modificarea legii privind înregistrarea genetică judiciară. Potrivit ministrei afacerilor interne Daniela Misail Nikitin, cooperarea internațională în domeniul schimbului de rezultate ale analizelor ADN între state reprezintă un instrument esențial pentru prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere. Acest instrument va ajuta autoritățile să identifice mai ușor persoanele implicate în infracțiuni transfrontaliere. Va contribui la creșterea siguranței cetățenilor și la combaterea mai eficientă a criminalității. Carburanții vor înregistra joi la 6 august ieftiniri cu până la 19 bani per litru, aceasta fiind prima scădere mai pronunțată a prețurilor resimțite după valul de scumpiri din ultima perioadă determinat de situația regională. Astfel, benzina va costa mâine 30 de lei și 48 de bani per litru, în scădere cu 19 bani. Totodată, motorina se va ieftini cu 16 bani per litru și va avea un preț maximal de 32 de lei și 66 de bani potrivit datelor Agenției Naționale pentru Reglementare în energetică, ANRE. În ultima perioadă au fost atestate creșteri ale prețurilor la carburanții sub influența factorilor externi, în special perturbările logistice cauzate de scăderea nivelului Dunării și evoluțiile din Orientul Mijlociu, care au afectat lanțurile regionale de transport și livrare a produselor petroliere. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer predominant senin în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 17 și 35 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 36 de grade și minimele până la 20 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 22 până la 38 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md. Super oferte pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-19 august. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Plus.

0: publicitate.
1: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022 473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar: țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
0: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice, fii vigilent, escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play, este ora 15.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Profesorii care vor accepta să se angajeze în instituții din alte localități după reorganizarea școlilor în care au activat vor putea primi o indemnizație unică de relocare până la 300.000 de lei. Posibilitatea este prevăzută într-un proiect aprobat astăzi de guvern. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a menționat că sprijinul financiar va fi achitat în două tranșe egale de câte 150.000 de lei. Prima tranșă va fi plătită în termen de 30 de zile de la angajare, iar cea de-a doua după 6 luni dacă persoana își continuă activitatea în instituția în care a fost încadrată. Regulamentul stabilește că relocarea este o soluție de ultimă instanță și poate fi aplicată doar după ce au fost epuizate toate posibilitățile de încadrare în școlile din aceeași unitate administrativ-teritorială. Regulamentul mai prevede că profesorii care aleg să părăsească postul înainte de expirarea unei perioade de 5 ani vor restitui integral indemnizația. Excepție fac cazurile în care contractul încetează din motive independente de voința lor sau atunci când Ministerul Educației și Cercetării aprobă o nouă relocare. În conformitate cu prevederile Codului Educației, în acest an urmează să fie reorganizate 73 de instituții de învățământ, ceea ce reprezintă aproximativ 6% din totalul școlilor publice din țară. Procedurile de acordare a vizelor pentru membrii delegației Ministerului Agriculturii din Afganistan au fost respectate întocmai. Din informațiile preliminare, nu a existat nicio încălcare a prevederilor legale. Precizările au fost făcute astăzi de ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi după ședința de guvern. Oficialul a subliniat că eliberarea vizelor reprezintă un proces tehnic desfășurat în baza unor proceduri clar stabilite. Ministrul a accentuat că intenția vizitei era consolidarea relațiilor comerciale atât din perspectiva unor eventuale achiziții de produse alimentare, cereale sau alte mărfuri prin intermediul programelor umanitare ale ONU, cât și din perspectiva unor tranzacții comerciale directe între agenții economici. Vicepremierul a menționat că de la începutul acestui an au fost eliberate 130 de vize pentru cetățeni afgani, dintre care aproximativ 120 sunt vize de tranzit destinate utilizării serviciilor aeroportului internațional Chișinău. O delegație a Ministerului Agriculturii din Afganistan a efectuat o vizită la Chișinău în contextul unor discuții privind posibile exporturi umanitare de produse agricole. MAE a anunțat că delegația nu este vizată de sancțiuni internaționale și că țara noastră respectă cu strictețe regimurile internaționale de sancțiuni și nu recunoaște guvernarea talibană din Afganistan. MAE a precizat că în cadrul vizitei nu vor avea loc întrevederi bilaterale sau contacte oficiale cu reprezentanții delegației. De asemenea, instituția a menționat că guvernul a dispus verificarea modului în care au fost emise invitația și vizele, precum și revizuirea procedurilor interne. Cu referire la acest caz, prim-ministrul Vasile Tofan a subliniat că Republica Moldova nu recunoaște guvernarea talibană, iar aprobarea acestei vizite a fost o eroare de evaluare și de coordonare instituțională. Premierul Vasile Tofan a lansat un apel către moldovenii din diaspora care dispune de experiență și expertiză în anumite domenii de activitate să se implice în mod voluntar în susținerea proiectelor de dezvoltare ale Republicii Moldova. Apelul a fost formulat la ședința de astăzi a Guvernului în timp ce membrii Cabinetului de Miniștri examinau un proiect care vizează desfășurarea controalelor de către Agenția Navală. Vasile Tofan a afirmat că în urma discuțiilor din ședința precedentă a executivului privind revitalizarea Agenției Navale și atragerea navelor sub pavilionul Republicii Moldova, a primit o scrisoare de la un cetățean moldovean din diaspora care a urmărit ședința online și a propus sprijinul său. Potrivit premierului, specialistul a activat timp de 17 ani în cadrul instituției naționale din domeniul naval din Italia și ulterior a gestionat pavilioane maritime pentru unele dintre țările cu cele mai mari flote comerciale din lume. Acesta și-a exprimat disponibilitatea de a oferi consultanță autorităților moldovene pentru consolidarea competitivității pavilionului Republicii Moldova. În acest context, premierul a venit cu un îndemn către toți cetățenii din diaspora să urmeze același exemplu și să contribuie cu expertiza și experiența lor pentru implementarea proiectelor de dezvoltare a țării. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer predominant senin în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 17 și 35 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 36 de grade și minimele până la 20 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 22 până la 38 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: calitate. Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 72457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: asambla sau a ansambla. Sigur, îți trebuie o privire de ansamblu pentru a putea asambla corect ceva. Dar dacă speri că ansamblatul îți facilitează munca, te înșeli. În limba română nu există verbul a ansambla. Există doar a asambla, ce înseamnă a reuni, a fixa, a îmbina două sau mai multe piese, mecanisme, etc. ale unui sistem. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt, rămâneți cu noi!
1: Limba este cel mai scump și mai imperfect mijloc descoperit pentru comunicarea gândurilor.

0: Dan Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023 189 30. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Dulce Play, undă de rai. Când

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: Canicula continuă să pună o presiune enormă pe întregul sistem energetic regional. În aceste condiții, pe parcursul zilei de marți 4 august, consumul total de energie electrică în Republica Moldova a fost cu circa 1000 de megawați oră mai mare decât în ziua precedentă. Informațiile au fost prezentate de ministrul energiei Dorin Junghietu, care a îndemnat în continuare cetățenii să economisească electricitatea, subliniind că fiecare megawat economisit înseamnă mai puțină energie cumpărată la prețuri foarte ridicate. Potrivit lui, prognozele meteo nu indică o schimbare semnificativă în perioada următoare. Nu sunt așteptate ploi importante în bazinul Dunării, iar debitele reduse continuă să afecteze producția de energie în întreaga regiune. Astfel, oficialul a îndemnat cetățenii să economisească energia, în special în orele de consum maxim. El a subliniat că energia pe care o economisim este în aceste zile cea mai ieftină și cea mai sigură sursă de energie pe care o avem. Dorin Junghietu a explicat și procedura de achiziție a necesarului de electricitate și motivele care nu permit autorităților să cunoască din timp dacă pentru o anumită zi va fi sau nu deficit de energie. Apelul a fost reiterat astăzi de premierul Vasile Tofan, care a îndemnat cetățenii să utilizeze rațional energia electrică în contextul riscurilor de deficit de electricitate, determinat de situația regională complicată. Oficialul a punctat că acest lucru este necesar inclusiv pentru a nu plăti costuri mai mari pentru energie. Republica Moldova va participa la mecanismele europene de schimb de date ADN. Guvernul a aprobat astăzi modificarea legii privind înregistrarea genetică judiciară. Potrivit ministrei afacerilor interne Daniela Misail Nikitin, cooperarea internațională în domeniul schimbului de rezultate ale analizelor ADN între state reprezintă un instrument esențial pentru prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere. Acest instrument va ajuta autoritățile să identifice mai ușor persoanele implicate în infracțiuni transfrontaliere. Va contribui la creșterea siguranței cetățenilor și la combaterea mai eficientă a criminalității. Carburanții vor înregistra joi la 6 august ieftiniri cu până la 19 bani per litru, aceasta fiind prima scădere mai pronunțată a prețurilor resimțită după valul de scumpiri din ultima perioadă determinat de situația regională. Astfel, benzina va costa mâine 30 de lei și 48 de bani per litru, în scădere cu 19 bani. Totodată, motorina se va ieftini cu 16 bani per litru și va avea un preț maximal de 32 de lei și 66 de bani, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Reglementare în energetică, ANRE. În ultima perioadă au fost atestate creșteri ale prețurilor la carburanții sub influența factorilor externi, în special perturbările logistice cauzate de scăderea nivelului Dunării și evoluțiile din Orientul Mijlociu, care au afectat lanțurile regionale de transport și livrare a produselor petroliere. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer predominant senin în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 17 și 35 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 36 de grade și minimele până la 20 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 22 până la 38 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

frumos-ni-i graiul, frumos-ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm

0: Cuciuc, Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Dă-mă frunză de soare, te rog.

0: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Fly. Este ora 17. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Bunurile și banii confiscați din activități infracționale vor fi folosiți în beneficiul oamenilor și al comunităților. Aceste resurse vor putea susține proiecte sociale, servicii publice și investiții de care cetățenii au nevoie. Guvernul a aprobat mecanismul de punere în aplicare a legii privind utilizarea în scopuri sociale sau în interes public a bunurilor confiscate. Mecanismul propus este unul etapizat. Serviciul Fiscal de Stat va transmite Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale informațiile privind bunurile confiscate, iar aceasta va verifica eligibilitatea bunurilor și va publica semestrial informațiile despre bunurile care pot fi utilizate pe site-ul Centrului Național Anticorupție. Ulterior, subiecții interesați, autorități și instituții publice, persoane fizice, persoane juridice de drept privat, cu scop nelucrativ, precum asociații, fundații, instituții private, culte religioase sau alte entități neguvernamentale, vor putea depune cereri de utilizare timp de 90 de zile de la data anunțului. Se va analiza dacă solicitantul este eligibil, dacă proiectul propus răspunde unei nevoi reale, dacă există capacitate de întreținere și utilizare a bunului, precum și dacă utilizarea propusă produce un impact social sau public real. În cazul aprobării cererii, Serviciul Fiscal de Stat va asigura transmiterea acestor bunuri în termen de 30 de zile. Întregul proces va fi public și transparent, iar utilizarea bunurilor va fi monitorizată pentru respectarea destinației aprobate. Republica Moldova va crea prima bancă de lapte uman care va fi dezvoltată la Institutul Mamei și Copilului. Serviciul este destinat nou-născuților prematuri, copiilor cu greutate mică la naștere sau celor aflați în situații medicale grave și are drept scop asigurarea accesului acestora la lapte matern procesat și verificat în condiții de siguranță. Ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș a declarat la finele ședinței de astăzi a executivului că banca de lapte uman reprezintă un serviciu important pentru sistemul medical, deoarece poate contribui la salvarea vieților celor mai vulnerabili pacienți. Potrivit ministrului, laptele uman nu reprezintă doar o sursă de hrană pentru nou-născuți, ci are și un rol terapeutic important în recuperarea acestora. Noua bancă de lapte va permite colectarea laptelui de la mame sănătoase, procesarea, verificarea și păstrarea acestuia în condiții speciale de siguranță. Ulterior, laptele va fi administrat copiilor care au nevoie de acest tip de alimentație, în special în situațiile în care mama nu dispune de suficient lapte matern sau nu poate alăpta. Alexandru Gasnaș a menționat că dezvoltarea acestui serviciu va reprezenta un pas important pentru îngrijirea nou-născuților și pentru îmbunătățirea serviciilor medicale oferite acestora. Ministerul Sănătății pregătește un nou mecanism de intervenție pentru adolescenții afectați de consumul de droguri care va include servicii medicale și psihologice adaptate necesităților acestei categorii de pacienți. Ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș a declarat că autoritățile elaborează un traseu separat pentru adolescenți, indiferent de cel aplicat în prezent adulților. Noul mecanism ar urma să fie prevăzut în Strategia Națională în domeniul drogurilor și adicțiilor pentru anii 2026-2030. Ministrul a menționat că actualul model de intervenție este orientat în special spre adulți, iar adolescenții necesită o abordare separată, adaptată vârstei și particularităților lor. Potrivit ministrului, noul traseu va include mai multe etape de intervenție. În cazul intoxicațiilor acute, adolescenții vor beneficia de servicii medicale în centrele specializate existente, unde pot fi asigurate terapia intensivă și monitorizarea necesară. Alexandru Gasnaș a precizat că etapa de dezintoxicare trebuie să fie mai aproape de comunitate, astfel încât tratamentul să nu se limiteze doar la intervenția în situații acute, ci să vizeze și cauza dependenței. Adolescenții vor fi monitorizați psihologic și psihiatric în centrele comunitare de sănătate mentală, unde urmează să fie incluși și specialiști în adictologie. Ministrul a mai spus că autoritățile urmăresc și prevenirea recidivelor prin identificarea cauzelor care îi determină pe adolescenții să ajungă în situații de consum problematic. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer predominant senin în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 17 și 35 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 36 de grade și minimele până la 20 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 22 până la 38 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
2: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-72457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: Electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată, școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
1: La Microîmprumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce ai fost scris în ADN, scris în ADN.
1: Toată lumea simte viața cum cântă la Radio Play.

absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.mt. Mașina 2.

0: partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound.
1: Școala Profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022 473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul. Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău.
0: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
2: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022 837 110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
3: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști: Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare horă a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Conbank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în horă cu Molding Conbank.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
7: Play. E vară pe Play.

0: Radio. Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Canicula continuă să pună o presiune enormă pe întregul sistem energetic regional. În aceste condiții, pe parcursul zilei de marți 4 august, consumul total de energie electrică în Republica Moldova a fost cu circa 1000 de megawați oră mai mare decât în ziua precedentă. Informațiile au fost prezentate de ministrul energiei Dorin Junghietu, care a îndemnat în continuare cetățenii să economisească electricitatea, subliniind că fiecare megawat economisit înseamnă mai puțină energie cumpărată la prețuri foarte ridicate. Potrivit lui, prognozele meteo nu indică o schimbare semnificativă în perioada următoare. Nu sunt așteptate ploi importante în bazinul Dunării, iar debitele reduse continuă să afecteze producția de energie în întreaga regiune. Astfel, oficialul a îndemnat cetățenii să economisească energia, în special în orele de consum maxim. El a subliniat că energia pe care o economisim este în aceste zile cea mai ieftină și cea mai sigură sursă de energie pe care o avem. Dorin Junghietu a explicat și procedura de achiziție a necesarului de electricitate și motivele care nu permit autorităților să cunoască din timp dacă pentru o anumită zi va fi sau nu deficit de energie. Apelul a fost reiterat astăzi de premierul Vasile Tofan, care a îndemnat cetățenii să utilizeze rațional energia electrică în contextul riscurilor de deficit de electricitate, determinat de situația regională complicată. Oficialul a punctat că acest lucru este necesar inclusiv pentru a nu plăti costuri mai mari pentru energie. Republica Moldova va participa la mecanismele europene de schimb de date ADN. Guvernul a aprobat astăzi modificarea legii privind înregistrarea genetică judiciară. Potrivit ministrei afacerilor interne Daniela Misail Nikitin, cooperarea internațională în domeniul schimbului de rezultate ale analizelor ADN între state reprezintă un instrument esențial pentru prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere. Acest instrument va ajuta autoritățile să identifice mai ușor persoanele implicate în infracțiuni transfrontaliere. Va contribui la creșterea siguranței cetățenilor și la combaterea mai eficientă a criminalității. Carburanții vor înregistra joi la 6 august ieftiniri cu până la 19 bani per litru, aceasta fiind prima scădere mai pronunțată a prețurilor resimțite după valul de scumpiri din ultima perioadă determinat de situația regională. Astfel, benzina va costa mâine 30 de lei și 48 de bani per litru, în scădere cu 19 bani. Totodată, motorina se va ieftini cu 16 bani per litru și va avea un preț maximal de 32 de lei și 66 de bani, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Reglementare în energetică, ANRE. În ultima perioadă au fost atestate creșteri ale prețurilor la carburanți sub influența factorilor externi, în special perturbările logistice cauzate de scăderea nivelului Dunării și evoluțiile din Orientul Mijlociu, care au afectat lanțurile regionale de transport și livrare a produselor petroliere. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer predominant senin în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 17 și 35 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 36 de grade și minimele până la 20 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 22 până la 38 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
1: Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragii prieteni, începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 3 de 7 2 de 9 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
2: Bună seara, domnul Stefanian.
1: Bună, bună.
2: Mulțumesc la părința. Azi, miercuri, ziua de 5 august, așa vor fi prea calde, bună, dar... Mulțumim așa cum este. Avem un omăgeat de Ghindel, un prinț mițel. Avem un strămepoțel care 3 ani în o nepoțică care se numește Valerica și cu Polia Dascăl mi-a dus pe lume un strămepoțel. Care vreau să spun că ce saman piese ce e, că cum ți-a scris în fronte așa, oricum ți-a pus așa ți-a scris, cum este vorba asta. În 94 s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu mine, s-a născut prima nepoțică. Dar nu mă bucuram, dar plângeam. N-am să văd cum s-a întâmplat bunică, n-am să văd cum să meargă, n-am să văd cum a stăt cuvântul mamă. Tare mă rugam la Dumnezeu. Dar Dumnezeu m-a ascultat, pentru așa mi-a fost scris. Mi-a dat Dumnezeu 4 nepoțele, 3 nepoței, care mă bucur nespus de mult.
1: Frumos.
2: Care azi vor lăduță plecă 3 anișori. Mămânia ei le doresc în primul rând la părinți. Fii sănătoși, Valerica și Cole. Să aibă fierie, sănătate, în primul rând. Fierie, răbdare. Și o fierie le văduță cu plărie frumoasă, colorată, luminoasă, așa cum e dată până acum. A dat așa cum trebuiește. Fie așa mai departe. Bunul Dumnezeu să locrotească un cer păstor să-i păzească pe toți. Unii s-or duce și unii s-or întoarce. Și bunul Dumnezeu să-i dea în calea lui înainte, în viitor, prieteni numai adevărați, devotați, credință, că ziua de azi să fie. Și fiind tare vine de la noi, primul rând, străbâni ei, cum suntem, am bună zi, dar și bunelul Vasilie și Aurel. Și de la mămică, dar am Săticu. Și de la nana Micaela. Și cu nana Grișa Pânzari. Și cu cel mai bun prieten al lui, cel primul strănipoțel, Mișuca Pânzari. Mișul cheamă. Și de la nana Daniela și cu nana Victor de la Șiliuț. Și cu Aprilie, ca al doilea strănipoțel, care se numește Ștefanel. De tot eu râd și văd Ștefanel, care tare îmi place. Ștefanel, care are o an și 3 luni. E așa, unul după altul. Și de la mătușa Madalina și cu nenea Dima. Și de la părinții ei, de la Valerie Crăciun și Eliana Crăciun. Și la toți cei care te strâng cu jarul, alții la masă sărbătoare. Prieteni rău care noi nu putem ne duci cu genția la. Și așa doar eu un cântec de vărtin că de Vicislav Busuio, că mult ani mi-a plăcut, la mult ani, la mult ani, la mult ani.
1: Căutăm cu mare, mare drag această melodie.
2: Tata tot cântă tare mult, strigă, la mult ani, la mult ani.
1: Vom căuta cu mare, mare drag această melodie în fonotica noastră.
2: Este, că dacă mă ascult radio în Pădulică lângă mine,
3: Am căutat
2: cu mare, mare dragă. Dar chiar îl găsiu ăsta, mie de Andreanu, urși și bine, dar
1: este și este. Am găsit, da, de Vecislav Busuioc la mulți ani.
2: Este, aha. Ai un metru 200 de zi, scuzați-mă, la rețetă de leac mai mult. Ai o zi bună mai departe, o noapte cu pace, și mai bine la toată.
1: Multă sănătate vă dorim și noi, toate bune și o seară cât mai frumoasă să aveți. Bună ziua, domnule Ștefan, vă rog să includeți melodia de Mihaela Tabură, Iulia Bucur, Oameni buni cu două fețe, pentru Rita din Dânceni, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Fii sănătoasă, dragă Rita, și să te ajute bunul Dumnezeu să mergi mai departe, bucurându-te de cei dragi sufletului. Cu tot respectul, Leon și Zinaida din Soroca, vă mulțumim anticipat, domnule Ștefan, și noi vă mulțumim și vă dorim multă, multă sănătate. O seară cât mai frumoasă să aveți. Mai dăm citire unui mesaj de felicitare. Bună ziua, dragă Radio Play, bună ziua Plăieșilor. Prin intermediul dumneavoastră dorim să ne felicităm cu ocazia zilei de naștere scumpul nostru nepoțel Daniel, la cei 5 anișori. Îți dorim multă sănătate, să ai parte de o copilărie frumoasă. Noi bunei Vasile și Efrosinia din satul Doina te iubim enorm de mult. Părinților le dorim multă sănătate și multă răbdare. Fii fericit și binecuvântat de Dumnezeu și am vrea o melodie de nepoțel. Vă mulțumim, la revedere și să aveți o zi frumoasă în continuare. O zi frumoasă vă dorim și noi, toate bune și cu mare drag vom audia această melodie.

0: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează: forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne: Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
5: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
6: Mesaj de interes public.

0: tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Dragii prieteni, noi am revenit aici pe Undele Plaiului. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună ziua, Radio Plai!
0: Bună, bună!
1: Bună ziua, domnul Ștefan! Mă numesc Tamara Bulache din Hârbovețul Vechi, Anini Noi. Vrem pe intermediul dumneavoastră să-mi felicităm soțul Bulache Kiril, care astăzi, 5 august, e ziua lui de naștere. Împlinește o vârstă frumoasă de 78 de ani. Din partea soției Tamara, din partea ficiorului Iura, Nora, Violeta, din partea fiicei Lenuța, jinerile Sașa, din partea nepoțelilor și din partea strănepoțelilor Evelina, Matei, Loredana și Alexia. Îi dorim multă, multă sănătate, fericire, o viață îndelungată, să fie iubit de toți nepoții și strănepoții. La această felicitare se alătură soția Tamara. Îți doresc multă sănătate și fericire. Să ne dăie Dumnezeu sănătate la amândoi, să mai fim împreună. Și dorim cântecul Tată, azi e ziua ta, de Igor Cuciuc. Și dumneavoastră, domnul Ștefan, vă dorim multă sănătate. Vă mulțumim că ne transmiteți această emisiune. Vă mulțumim mult. La revedere, o zi bună și liniște în toată lumea. La revedere!
0: La revedere, o zi frumoasă să aveți și dumneavoastră. Cu mare drag vom audia melodia. Multe sănătate!
1: Mulțumim frumos!
0: Toate bune! Bună seara, dragă Radio Play! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia de Lucia Bejenar și Orchestra Lăutarii. Dragii mamei, dragi băieți, să fie pentru toate mamele care au băieți. Le doresc tuturor multă sănătate, fericire, bucurie și mulți ani înainte. Și noi vă mulțumim, cu mare drag vom audia această melodie. O seară cât mai frumoasă să aveți. Alo, bună seara!
2: Alo, bună seara, domnul Serafim!
0: Da, vă ascultăm.
2: Ieri a fost Marea Magdalena.
0: Așa.
2: N-am reușit să felicit o vecină mea născut în ziua aceasta chiar, în Marea Magdalena. Astăzi am reușit și vreau să o felicit, să-i doresc multe, multe sănătate, că are nevoie de ea. Bucurie de la copii, nepoți și nepoate. Răul să o ocolească, dar binele să o însoțească. Să fii sănătoasă, Maria, că nu suntem departe aici. Domnul să te aibă în paza ta, în paza lui. Și doresc cânticul Cât trăiește omul în lume.
0: Cu mare, mare drag căutăm această melodie.
2: Mă numesc Luba Lungu, la Dăbăsarii Vechi. Vă doresc mult sănătate și mă bucur să încet alături de noi la toate greutățile și la toate astea ne faceți viața mai frumoasă, mai veselă. O zi bună, sănătate, vă doresc și dumneavoastră.
0: Multă sănătate vă dorim și noi, toate bune să aveți.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, Ștefane!
0: Bună, bună!
1: Ai mare răbdare, dragul bunic!
0: Ce să faci?
1: Aș dori să-mi felicit prietenii de ieri care m-au felicitat cu ziua numelui. Le urez sănătate și toate cele bune. Îndeosep domnul Ion de la Mărândeni cu doamna Evdochia, domnul Gheorghe de la Glodeni cu soția, domnul Pavel, doamna Maria și tot pe cei care nu i-am auzit, poate le mulțumesc din suflet, când sunt surori și frați care nu-i cunosc. Și aș dori pentru toți de Viorel Mahu, la mulți ani, prieteni dragi, și de o să mai ai tu loc și Ștefania Rareș, tinereță Bob de Aur, pentru toți. Vă-ți mulțumesc și o seară bună, răbdare!
0: O seară frumoasă vă dorim și noi, multă sănătate să aveți, o seară cât mai frumoasă!

0: identitate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Osoiano, ansamblul Ștefan Vodă, Zilaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simplike Sound. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra pelmeni Cezar în sortiment la doar 28 de lei și 99 de bani și Frigo, înghețată plombir, clasic și ciocolată la doar 6 lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
3: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
6: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
7: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
8: Super oferte pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-19 august. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
8: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
10: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
11: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
12: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Fly. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Fly.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Bunurile și banii confiscați din activități infracționale vor fi folosiți în beneficiul oamenilor și al comunităților. Aceste resurse vor putea susține proiecte sociale, servicii publice și investiții de care cetățenii au nevoie. Guvernul a aprobat mecanismul de punere în aplicare a legii privind utilizarea în scopuri sociale sau în interes public a bunurilor confiscate. Mecanismul propus este unul etapizat. Serviciul Fiscal de Stat va transmite Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale informațiile privind bunurile confiscate, iar aceasta va verifica eligibilitatea bunurilor și va publica semestrial informațiile despre bunurile care pot fi utilizate pe site-ul Centrului Național Anticorupție. Ulterior, subiecții interesați, autorități și instituții publice, persoane fizice, persoane juridice de drept privat, cu scop nelucrativ, precum asociații, fundații, instituții private, culte religioase sau alte entități neguvernamentale, vor putea depune cereri de utilizare timp de 90 de zile de la data anunțului. Se va analiza dacă solicitantul este eligibil, dacă proiectul propus răspunde unei nevoi reale, dacă există capacitate de întreținere și utilizare a bunului, precum și dacă utilizarea propusă produce un impact social sau public real. În cazul aprobării cererii, Serviciul Fiscal de Stat va asigura transmiterea acestor bunuri în termen de 30 de zile. Întregul proces va fi public și transparent, iar utilizarea bunurilor va fi monitorizată pentru respectarea destinației aprobate. Republica Moldova va crea prima bancă de lapte uman care va fi dezvoltată la Institutul Mamei și Copilului. Serviciul este destinat nou-născuților prematuri, copiilor cu greutate mică la naștere sau celor aflați în situații medicale grave și are drept scop asigurarea accesului acestora la lapte matern procesat și verificat în condiții de siguranță. Ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș a declarat la finele ședinței de astăzi a executivului că banca de lapte uman reprezintă un serviciu important pentru sistemul medical, deoarece poate contribui la salvarea vieților celor mai vulnerabili pacienți. Potrivit ministrului, laptele uman nu reprezintă doar o sursă de hrană pentru nou-născuți, ci are și un rol terapeutic important în recuperarea acestora. Noua bancă de lapte va permite colectarea laptelui de la mame sănătoase, procesarea, verificarea și păstrarea acestuia în condiții speciale de siguranță. Ulterior, laptele va fi administrat copiilor care au nevoie de acest tip de alimentație, în special în situațiile în care mama nu dispune de suficient lapte matern sau nu poate alăpta. Alexandru Gasnaș a menționat că dezvoltarea acestui serviciu va reprezenta un pas important pentru îngrijirea nou-născuților și pentru îmbunătățirea serviciilor medicale oferite acestora. Ministerul Sănătății pregătește un nou mecanism de intervenție pentru adolescenții afectați de consumul de droguri care va include servicii medicale și psihologice adaptate necesităților acestei categorii de pacienți. Ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș a declarat că autoritățile elaborează un traseu separat pentru adolescenți, indiferent de cel aplicat în prezent adulților. Noul mecanism ar urma să fie prevăzut în Strategia Națională în domeniul drogurilor și adicțiilor pentru anii 2026-2030. Ministrul a menționat că actualul model de intervenție este orientat în special spre adulți, iar adolescenții necesită o abordare separată, adaptată vârstei și particularităților lor. Potrivit ministrului, noul traseu va include mai multe etape de intervenție. În cazul intoxicațiilor acute, adolescenții vor beneficia de servicii medicale în centrele specializate existente, unde pot fi asigurate terapia intensivă și monitorizarea necesară. Alexandru Gasnaș a precizat că etapa de dezintoxicare trebuie să fie mai aproape de comunitate, astfel încât tratamentul să nu se limiteze doar la intervenția în situații acute, ci să vizeze și cauza dependenței. Adolescenții vor fi monitorizați psihologic și psihiatric în centrele comunitare de sănătate mentală, unde urmează să fie incluși și specialiști în adictologie. Ministrul a mai spus că autoritățile urmăresc și prevenirea recidivelor prin identificarea cauzelor care îi determină pe adolescenții să ajungă în situații de consum problematic. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer predominant senin în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 17 și 35 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 36 de grade și minimele până la 20 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 22 până la 38 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: vă poarte noroc, măi.
1: Salutare tuturor ascultătorilor Radio Play. Doresc să o felicit pe mama, presupun, Olga Boboc din Chișinău, noi familia Malanca din Taraclia, raionul Căușenii, Stella și Anatolie. Îi dorim multă sănătate, putere și răbdare, tot binele din lume, din partea Surioarei, Lidia Enache din Ciuflești. Și am vrea o melodie de Ioana Căpraru, cu drag de sora mea mai mare, la mulți ani împreună cu cei dragi sufletului. Vă mulțumesc frumos și noi vă mulțumim, multă, multă sănătate să aveți și o seară cât mai frumoasă.

Vorbim cu cineva, alu, bună seara. Alo, bună seara. Bună ziua, dragă Radio Play, vreau prin intermediul dumneavoastră să ne felicităm tatăl Bulachi Kiril din satul Hârbovățul Vechi. Scumpul meu tată, sunt departe de tine, dar vreau să-ți spun că te iubesc mult și în curând o să ne vedem. Îți doresc multă sănătate, căci ai nevoie de ea. Scriu cu lacrimi în ochi că nu sunt la așa sărbătoare. Noi, familia noastră, vrem să-ți spunem un sincer la mulți ani, sănătate și răbdare. Te îmbrățișăm cu drag familia Matrasov și familia Zatic și dorim o melodie de veselie, dorim melodia Tată, azi e ziua ta. Cu mare drag vom audia și această melodie, o seară cât mai frumoasă.

0: Vorbim cu cineva, alu, bună seara!
1: Alo, bună seara, Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Ștefan, am o rugăminte la singur.
0: Da.
1: Astăzi, la orele 17:03-4 minute, după știrile de la orele 17, au cântat un cântec. Cine-l cântă și cum se numește? Dacă puteți, îl puneți.
0: Vasile Mereuță, melodia Viața asta e așa lăsată.
1: Viața asta e așa lăsată.
0: Da.
1: Hai, vă rog, puneți-o.
0: Cu mare, mare drag audie, melodia.
1: Mulțumim frumos, la revedere.
0: Iată, și noi vă mulțumim, hai. Toate bune, o seară cât mai frumoasă.
1: Asta.
0: Mai vorbim cu cineva, alu, bună seara.
2: Domnul Ștefan, mi-a lăsat chiar ziceam, vă rog, domnule, când cu ce e scris de sus? Un băiet cântă, un băiet o fată, dar Aurelian, prietem, cu ce sunt chinunos.
0: Cu mare, mare drag căutăm această melodie.
2: Vă rog frumos. Ce scuză că v-am spus mult, dar nu stau în mărere să o stau.
0: Nu-i nimic, căutăm cu mare drag melodia.

Fidelitate. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu

0: Iliuț și Crenguța de Iederea. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: bună seara plăieșilor, prin intermediul dumneavoastră, pentru toată lumea bună, am vrea să audie melodia de Teodor Negară, Satule măi satule, să aveți parte de o seară frumoasă și liniștită, vă mulțumim din suflet și vă salutăm cu mare drag din Madrid și noi vă mulțumim, vă salutăm și noi de aici, din inima Chișinăului. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara, domnul
0: Stan. Bună, bună!
1: Mă numesc Evdocia. Ieri, 4 august, vrem să te vizităm, ieri cu de familie din satul Mărândieni, pe Leș, doamna Mariana Țicați. La buchetul vieții sale mai adaug un trandafir. Noi, sătenii satului Mărândieni, pe Leș, îi mulțumim pentru munca ce o depune de zi de zi, pentru noi, de la mic până la mare. Îi dorim mult sănătate, liniște în suflet, bucurii de la familie și copii și nepoți, de la toți cei care o înconjoară. Noi o stimăm și mulțumim pentru răbdare și atenția care o primim de la dumneiei. La mulți ani, doamna Mariana. Totodată vrem să mulțumim și la surorile medicale Buboc, Evdochia, Popori, Svetlana, Tatiana, Lupașcu, Olguța, și-am dorit cânticul pentru ele, omul trăiește viața, de Anișoara Puică. Vă mulțumim, domnul Ștefan.
0: Și noi vă mulțumim și vă dorim multă sănătate, să aveți o seară cât mai frumoasă.
1: Sănătate pentru doamna Mariană.
0: Așa să fie, să trăiască. Să trăiască mulți ani înainte.
1: Da, să aibă grijă de noi.
0: Cu siguranță și cu mare drag. Toate bune, o seară frumoasă.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Alo, bună seara, da!
0: Bună, bună!
1: Da, de plai,
0: da. Da, noi suntem!
1: Vreau să transmit un cadou muzical pentru un colectiv de ciobănei din satul de Zavica Mărțiți Băuț. Vreau să doresc sănătate, sporă, muncă și succes în toate. Pentru patronul nostru să ne audă. Să felicităm și dânsul. Să mă numesc Mihai Trofim. Vreau să auzim în primul rând melodie pentru toți lucrători. Pentru prietenii ei din state vecine, cam toți ciobănei, abuși aici și noi, Încești, Lăpușna, Pălești și așa mai departe.
0: Și ce melodie?
1: Mulțumim că m-ați ascultat.
0: Ce melodie ascultăm? Zic, ce melodie ascultăm?
1: Căsuța noastră.
0: Ascultăm cu mare drag melodia Căsuța noastră. Toate bune, o seară frumoasă și salutări întregii echipe a dumneavoastră.

0: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022 837 110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un clic distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Canicula continuă să pună o presiune enormă pe întregul sistem energetic regional. În aceste condiții, pe parcursul zilei de marți 4 august, consumul total de energie electrică în Republica Moldova a fost cu circa 1000 de megawați oră mai mare decât în ziua precedentă. Informațiile au fost prezentate de ministrul energiei Dorin Junghietu, care a îndemnat în continuare cetățenii să economisească electricitatea, subliniind că fiecare megawat economisit înseamnă mai puțină energie cumpărată la prețuri foarte ridicate. Potrivit lui, prognozele meteo nu indică o schimbare semnificativă în perioada următoare. Nu sunt așteptate ploi importante în bazinul Dunării, iar debitele reduse continuă să afecteze producția de energie în întreaga regiune. Astfel, oficialul a îndemnat cetățenii să economisească energia, în special în orele de consum maxim. El a subliniat că energia pe care o economisim este în aceste zile cea mai ieftină și cea mai sigură sursă de energie pe care o avem. Dorin Junghietu a explicat și procedura de achiziție a necesarului de electricitate și motivele care nu permit autorităților să cunoască din timp dacă pentru o anumită zi va fi sau nu deficit de energie. Apelul a fost reiterat astăzi de premierul Vasile Tofan, care a îndemnat cetățenii să utilizeze rațional energia electrică în contextul riscurilor de deficit de electricitate, determinat de situația regională complicată. Oficialul a punctat că acest lucru este necesar inclusiv pentru a nu plăti costuri mai mari pentru energie. Republica Moldova va participa la mecanismele europene de schimb de date ADN. Guvernul a aprobat astăzi modificarea legii privind înregistrarea genetică judiciară. Potrivit ministrei afacerilor interne Daniela Misail-Nikitin, cooperarea internațională în domeniul schimbului de rezultate ale analizelor ADN între state reprezintă un instrument esențial pentru prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere. Acest instrument va ajuta autoritățile să identifice mai ușor persoanele implicate în infracțiuni transfrontaliere. Va contribui la creșterea siguranței cetățenilor și la combaterea mai eficientă a criminalității. Carburanții vor înregistra joi la 6 august ieftiniri cu până la 19 bani per litru, aceasta fiind prima scădere mai pronunțată a prețurilor resimțită după valul de scumpiri din ultima perioadă determinat de situația regională. Astfel, benzina va costa mâine 30 de lei și 48 de bani per litru, în scădere cu 19 bani. Totodată, motorina se va ieftini cu 16 bani per litru și va avea un preț maximal de 32 de lei și 66 de bani, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Reglementare în energetică, ANRE. În ultima perioadă au fost atestate creșteri ale prețurilor la carburanți sub influența factorilor externi, în special perturbările logistice cauzate de scăderea nivelului Dunării și evoluțiile din Orientul Mijlociu, care au afectat lanțurile regionale de transport și livrare a produselor petroliere. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer predominant senin în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 17 și 35 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 36 de grade și minimele până la 20 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 22 până la 38 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Dragi prieteni, avem 8 minute trecute de ora 20, continuăm pe aceeași notă, continuăm cu multă muzică bună, bună dispoziție și informație de ultimă oră. Rămâneți în continuare alături de Radio Play și vă dorim audiție plăcută!

0: Iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști: Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Șefănet și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vină în cea mai mare horave. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-724-57 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
0: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

cer senin și în palme liberi ne simțeam. Eram un film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândor, cresc aripile nori, o lume de culori în noapte.

0: citate. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industria alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii. 067-53-47.
1: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 11 august. Carmez, cipolata de găină, refrigerat la doar 88,95 per kilogram. Frigo, înghețată Eskimo, 70 de grame la doar 5,95. Pro Wash, detergent lichid universal, 4 litri la doar 68,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
2: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 21.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Profesorii care vor accepta să se angajeze în instituții din alte localități după reorganizarea școlilor în care au activat vor putea primi o indemnizație unică de relocare până la 300.000 de lei. Posibilitatea este prevăzută într-un proiect aprobat astăzi de guvern. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a menționat că sprijinul financiar va fi achitat în două tranșe egale de câte 150.000 de lei. Prima tranșă va fi plătită în termen de 30 de zile de la angajare, iar cea de-a doua după 6 luni dacă persoana își continuă activitatea în instituția în care a fost încadrată. Regulamentul stabilește că relocarea este o soluție de ultimă instanță și poate fi aplicată doar după ce au fost epuizate toate posibilitățile de încadrare în școlile din aceeași unitate administrativ-teritorială. Regulamentul mai prevede că profesorii care aleg să părăsească postul înainte de expirarea unei perioade de 5 ani vor restitui integral indemnizația. Excepție fac cazurile în care contractul încetează din motive independente de voința lor sau atunci când Ministerul Educației și Cercetării aprobă o nouă relocare. În conformitate cu prevederile Codului Educației, în acest an urmează să fie reorganizate 73 de instituții de învățământ, ceea ce reprezintă aproximativ 6% din totalul școlilor publice din țară. Procedurile de acordare a vizelor pentru membrii delegației Ministerului Agriculturii din Afganistan au fost respectate întocmai. Din informațiile preliminare, nu a existat nicio încălcare a prevederilor legale. Precizările au fost făcute astăzi de ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi după ședința de guvern. Oficialul a subliniat că eliberarea vizelor reprezintă un proces tehnic desfășurat în baza unor proceduri clar stabilite. Ministrul a accentuat că intenția vizitei era consolidarea relațiilor comerciale atât din perspectiva unor eventuale achiziții de produse alimentare, cereale sau alte mărfuri prin intermediul programelor umanitare ale ONU, cât și din perspectiva unor tranzacții comerciale directe între agenții economici. Vicepremierul a menționat că de la începutul acestui an au fost eliberate 130 de vize pentru cetățeni afgani, dintre care aproximativ 120 sunt vize de tranzit destinate utilizării serviciilor aeroportului internațional Chișinău. O delegație a Ministerului Agriculturii din Afganistan a efectuat o vizită la Chișinău în contextul unor discuții privind posibile exporturi umanitare de produse agricole. MAE a anunțat că delegația nu este vizată de sancțiuni internaționale și că țara noastră respectă cu strictețe regimurile internaționale de sancțiuni și nu recunoaște guvernarea talibană din Afganistan. MAE a precizat că în cadrul vizitei nu vor avea loc întrevederi bilaterale sau contacte oficiale cu reprezentanții delegației. De asemenea, instituția a menționat că guvernul a dispus verificarea modului în care au fost emise invitația și vizele, precum și revizuirea procedurilor interne. Cu referire la acest caz, prim-ministrul Vasile Tofan a subliniat că Republica Moldova nu recunoaște guvernarea talibană, iar aprobarea acestei vizite a fost o eroare de evaluare și de coordonare instituțională. Premierul Vasile Tofan a lansat un apel către moldovenii din diaspora care dispune de experiență și expertiză în anumite domenii de activitate să se implice în mod voluntar în susținerea proiectelor de dezvoltare ale Republicii Moldova. Apelul a fost formulat la ședința de astăzi a Guvernului în timp ce membrii Cabinetului de Ministri examinau un proiect care vizează desfășurarea controalelor de către Agenția Navală. Vasile Tofan a afirmat că în urma discuțiilor din ședința precedentă a Executivului privind revitalizarea Agenției Navale și atragerea navelor sub pavilionul Republicii Moldova, a primit o scrisoare de la un cetățean moldovean din diaspora care a urmărit ședința online și a propus sprijinul său. Potrivit premierului, specialistul a activat timp de 17 ani în cadrul instituției naționale din domeniul naval din Italia și ulterior a gestionat pavilioane maritime pentru unele dintre țările cu cele mai mari flote comerciale din lume. Acesta și-a exprimat disponibilitatea de a oferi consultanță autorităților moldovene pentru consolidarea competitivității pavilionului Republicii Moldova. În acest context, premierul a venit cu un îndemn către toți cetățenii din diasporă să urmeze același exemplu și să contribuie cu expertiza și experiența lor pentru implementarea proiectelor de dezvoltare a țării. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer predominant senin în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 17 și 35 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 36 de grade și minimele până la 20 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 22 până la 38 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Astăzi vorbim despre infarct. Atât bărbații cât și femeile pot simți o durere acută în piept, dar la doamne se adaugă insomniile și anxietatea, în timp ce domnii pot avea episoade de amețeală și transpirații reci înainte de infarct. Atunci când vorbim de simptomele infarctului, în general ne imaginăm un om care se prinde brusc cu mâna de piept și se prăbușește, dar în realitate scenele diferă dramatic între femei și bărbați. În timp ce unele simptome sunt comune ambelor sexe, doctorul Joseph Fritz de la Universitatea din Alabama spune că altele pot fi total diferite și absolut banale, de aceea fiind și foarte ușor de trecut cu vederea. Care sunt simptomele comune? Și femeile și bărbații pot simți dureri acute în piept, la gât, maxilar, brațe sau la spate. De asemenea, oboseala neobișnuită, respirația sa cadată, tusea convulsivă și starea de vomă se numără printre simptomele comune. Cu toate acestea, profesorul american a constatat că fiecare pacient își amintește episodul diferit și că identifică alte simptome care apar înainte, în timpul și după ce se produce atacul de cord. În cazul femeilor apar simptome care pot fi ușor ignorate. Printre acestea se numără indigestia sau anxietatea, dar și reprizele de insomnie, spune specialistul american. Asta în timp ce bărbații pot simți o slăbiciune generală, transpirații reci și amețeli. Aceste simptome sunt o provocare atât pentru pacient cât și pentru medici. Femeile tind să le ignore. Când se prezintă la urgență, este important să spună exact ce au simțit, ca simptomele să fie luate în considerare, iar afecțiunea cardiacă să fie identificată. Altfel, vor fi diagnosticate greșit, iar tratamentul va începe prea târziu, existând riscul să moară, a explicat doctorul Lakshmi Mehta de la Universitatea din Ohio pentru Daily Mail. Semnalele de alarmă. Ai picioarele umflate și respiri greu chiar și atunci când nu faci efort sau când încerci să adormi, mai ales la doamne, dar nu numai, acestea pot fi semnele unei insuficiențe cardiace grave. E adevărat însă că picioarele ți se pot umfla și din alte motive în timpul zilei, dar dacă ele rămân așa mult timp, cel mai bine ar fi să treci urgent și pe la cardiolog. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

Sunt la fete drăgăstos, măi traire-raire-ra, harnic și la joc voios. Cine știe jucatare, toată viața norocare, am să joc în astă vară toate fetele din țară. Mie-mi place